neprijetno, ampak moraš razumeti, da je bilo to nama doletno. Gravitacija teles v kombinaciji s tekilo. Šta je tu in šta je bilo? Ampak mama, to so bila 90-ta, drugače smo razmišljali.